esi a tātā pē, pē moe ofa ai o tua. Pea koe ngāwe ke tau whai, o ku whakaloto lahi mai a Paula i hene tohi o kune pehe. Pea koe ne ofa kia te au, na e kai tae aonga ia. Ka na aku ngāwe lahi, hake au pito kia kinau tolu kotoa pē. Ka na e kai ko au, ka na e kai ko au, ka koe to koni mehe o tua, na e ia te au. Pea koe maui ngā ia oe e fiafini, oe O kui kai ko ki tau tolu, o kui kai ko ha tau poto, pe ko tau iwi, ka koe ofa ma ta ta pe ia, ai o tua, ai ia, o ku tau, wha moni e he fiafini, ofa ia ia e tau tala noa, mo tau tala noa he folofola, e ngai ofa e o tua, fai mai ma ki tau tolu.